0: out for me.
1: Jesus. Ajinka o na o. Oya ohini. Oya ohina pa. Ajinka o na o.